0: bio spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, 7 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za jutarnje druženje na talasima Bet Radija. Subota je 18. juli. Vrijeme je za našu jutarnju kafu, omiljeno vikend druženje uz dobru muziku i onu pozitivnu priču. Neka ova subota bude lagana i bez teških tema, uz priče koje bude dobro raspoloženje i naravno muziku koja uljepšava jutro. I ovog jutra naravno uz nas je naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Bilo da ste već na putu, uživate kod kuće ili tek ispijate onu svoju prvu jutarnju kafu, svakako ostanite u našem društvu, jer subota je stvorena za predah od svakodnevnih obaveza, za one posebne planove i male trenutke koje pune baterije za dane pred nama. Idemo prvo sa pozdravnim pjesmama, nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije. Želimo vam mirno, nasmijano i ispunjeno jutro. Dobro jutro, Betovci.

0: more, ono.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
3: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 24 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 6%, vlažnost vazduha 81%, dok vjetar puše 5 km po satu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljevinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slabo umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni. Što se tiče nedjelje 19. jula, u Bosni je umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju kiša, pljuskovi, grmljevina. Vjetar slabo umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevna će se kretati od 27 do 33 na jugu do 37 stepeni. Ponedjeljak 27. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Vjetar slabo umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 26, a dnevna će se kretati od 24 do 30 na jugu do 31 stepen Celzisov. Utorak 21.7. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna će se kretati od 22 do 28, na jugu do 34 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze za ovu subotu, prije podnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se pod uticajem nestabilnog i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjeni raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, konzumirati laganiju hranu, piti dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijede nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku. Eto, poslušali ste prvu jutarnju informaciju o vremenu. Sanidah, u meni je sunce. Nakon ove pjesme saznajte kakva je situacija na putevima ovog jutra.

0: voditelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: U narednim minutama poslušajte kako je prohodnost puteva ovog jutra, ove subote 18. jula. U danima vikenda, dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako i danas očekujemo intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno održite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašo Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelazi za Čičibihać zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumulovac, Prevo i Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Izačići Zupci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su, za sada, do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. To bi bilo to što se tiče situacije na putevima ovog jutra. E sada, gdje su zakazane radarske kontrole, vozači pažljivo poslušajte. Iz policijske stanice Gradačac najavljena radarska kontrola do 7.30, M14.1, Mionica 1 i 2. Od 12.40 do 13.40, M19 Lukavac, Donji Vučkovci. Banović je od 9 do 10 sati Oskova, od 12.10 do 13.10 Podgorje.

0: marketing. Bet Radija.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
4: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su cevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
5: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste!

0: Dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sedam je sati 58 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Slušamo Antoniju i Tošeta i Volim osmijeh tvoj. A ponekad je za lijep početak dana dovoljan samo jedan osmijeh. Kažu da osmijeh ne košta ništa, a može nekome uljepšati dan. Zanimljivo je da se osmijeh često prenosi. Kada se jedna osoba iskreno nasmije, velika vjerovatnoća da će uzvratiti neko pored nje. Zato danas poklonite osmijeh dragoj osobi, kolegi, komši ili potpunom strancu. Možda upravo taj mali gest nekome promijeni dan na bolje. Dobro jutro!

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Marketing Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

1942. godine na današnji dan, poslije 38 dana ogorčenih borbi, Nijemci i Hrvati u Drugom svjetskom ratu zauzeli planinu Kozaru u sjeverozapadnoj Bosni. 1942. godine SAD u Drugom svjetskom ratu objavile rat Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji satelitima nacističke Njemačke. U 1972. godine Egipat zatražio od SSR-a da povuče svih 20.000 vojnih savjetnika, optuživši Moskvu da nije poslala obećano oružje, što je označilo početak zaoštravanja odnosa dvije zemlje i približavanje Kaira Vašingtonu. 1991. godine predsjedništvo SFRJ objavilo odluku o povlačenju Jugoslovenske narodne armije iz Slovenije. 1992. godine ratni brodovi NATO-a i Zapadnoevropske unije uplovili u Jadran radi kontrole sankcija UN-a protiv Savezne Republike Jugoslavije. 2000. godine na 18. juli Evropska unija je donijela odluku da ukine sankcije Beogradu ukoliko opozicija pobjedi na izborima. 2007. godine na današnji dan pri padu putničkog aviona na aerodromu u brazilskom gradu São Paulo poginulo 200 ljudi. I za kraj još jedan događaj koji je obilježio 18. juli 2009. godine. Henry Allingham, najstariji čovjek na svijetu, jedan od posljednjih preživjelih učesnika Prvog svjetskog rata, umro u 113. godini života. Eto, s vama smo podijelili događaje koji su obilježili današnji datum u prošlosti. Istorija uvijek krije zanimljive priče i podsjeća nas koliko je svaki dan poseban na svoj način. Nastavljamo uz Mariju Šerifović i Dio prošlosti.

0: Marketing Bet Radija.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
5: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
6: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
5: Protetska nadogradnja zuba.
6: Mostovi proteze.
5: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.

0: ovoj ste adresi 99,9.
1: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo. Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank kafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
3: Vrijeme je za kutak zdravlja. Ako ste proveli cijeli dan na suncu, ove namirnice će vam pomoći da se oporavite. Ono što jedete i pijete može pomoći u oporavku nakon dugog dana na vrućini, a među namirnicama koje bi trebalo da unosite su lubenica, dinja, krastavac kao i grčki jogurt. Proveli ste cijeli dan na suncu, ovih pet namirnica pomoći će vam da se oporavite. Dan proveden pored bazena ili opuštajući se na plaži može vas ostaviti iscrpljenim dugo nakon što spakujete svoj peškir. Toplo vrijeme olakšava gubitak više tečnosti nego što mislite, naročito ako ste satima se znojili na vrućini. Dehidracija je čest problem tokom toplih dana, a čak i blaga dehidracija može učiniti da se osjećate umorno, da imate glavobolju ili blagu vrtoglavicu, a da pritom ne shvatate zašto. I nisu samo vaši nivoje energije ti koji trpe. Sati provedeni na suncu također mogu ostaviti vašu kožu suhom, zategnutom ili pregrijanom ili još gore s opekotinama od sunca. Dobra vijest je da ono što jedete i pijete može pomoći u oporavku nakon dugog dana na vrućini. Određene namirnice pića mogu održati hidrataciju, pomoći u nadoknadi izgubljenih elektrolita i obezbijediti hranjive materije koje su dobre za vašu kožu i opšte zdravlje. Lubenica. Kada provodite cijeli dan na vrućini, lubenica je praktičan prvi izbor. Lagana je, osvježavajuća i laka za jelo, čak i ako vam je apetit oslabljen nakon provedenih sati na suncu. Pored toga, ako je kupite već isječenu, ne zahtjeva nikakvu pripremu. Kada je riječ o hidrataciji, teško ju je nadmašiti. Lubenica je odličan izbor za oporavak nakon izlaganja suncu. Sa oko 92% vode pomaže u borbi protiv dehidracije. Lubenica nudi više od same tečnosti. Njena crvena boja potiče od likopena, koji je karotenoid sa antioksidativnim svojstvima i koji je proučavan zbog svoje potencijalne uloge u zaštiti kože od oštećenja izazvanih UV zračenjem tokom vremena. Kokosova voda. Ponekad biste radije popili svoje elektrolite nego ih pojeli. Posebno kada ste previše umorni da bilo šta pripremate ili kada ste se satima znojili na vrućini. Kokosova voda postala je popularna alternativa sportskim napicima, a u ove svrhe razlozi prevazilaze sam marketing. Dinja. Dok lubenica privlači najviše pažnje kao ljetni hidrator, dinja donosi drugačiji i na neki način ciljani nutritivni profil. Njena intenzivna narandžasta boja potiče od beta-karotena, biljnog pigmenta koji vaše tijelo pretvara u vitamin A. Dinja je vjerovatno jedna od najboljih pojedinačnih voća za obnovu kože, posebno nakon izlaganja suncu. Krastavac. Ako vam voće zvuči preslatko nakon dugog, iscrpljujućeg dana, krastavac je osvježavajući način da ostanete hidrirani. Njegov blag ukus ne opterećuje umorno nepce, a sa oko 95% vode to je jedan od najhidratantnijih povrća koje možete jesti. Grčki jogurt. Ne mora svaki međuobrok nakon sunčanja biti voće ili povrće. Ponekad ono što vaše tijelo želi nakon sati provedenih vani jeste nešto što će vas više zasititi. A grčki jogurt to pruža bez odstupanja od ishrane koja podržava oporavak. E, Eto, ako ste proveli cijeli dan na suncu, ove namirnice će vam pomoći da se oporavite. Znači lubenica, kokosova voda, dinja, krastavac ili grčki jogurt.
2: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Marketing Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Za njim imaš sjaj.

0: Bet Radio.
1: Poslušali ste i prvi blok malih oglasa i obavještenja za ovu subotu 18. juli. Nastavljamo uz Harija i Chilim. 9:34 minute, a sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx.

0: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Dobro jutro. Naravno, poželjet ćemo našim spavalicama, vama koji ste se tek sada probudili, vama koji tek sada uživate u zonu prvu jutarnju kafu. Subota je prvi dan vikenda, a subota je idealan dan da zajedno otkrijemo neko od najljepših mjesta naše zemlje. Ovog jutra vas vodimo na Prokoško jezero, biser planine Vranice, smješten na više od 1600 metara nadmorske visine. Ovo jezero okruženo je zelenim proplancima, planinskim vrhovima i prepoznatljivim drvenim katunima koji mu daju poseban šarm. Osim u nestvarnim pejzažima i čistom planinskom zraku, posjetioci ovdje mogu uživati u domaćim specijalitetima, toplim uštipcima, domaćem siru, kajmaku, kiselom mlijeku i piti pripremljenim na tradicionalan način. Ako još niste posjetili Prokoško jezero, možda upravo ova subota bude razlog da ga uvrstite na listu svojih narednih vikend izleta. Eto, nadamo se da smo vas barem na kratko odveli na svjež planinski zrak i pokazali djelić ljepote

Rokoškog jezera. Jer naša zemlja zaista je prepuna mjesta koji vrijedi posjetiti, a svaka destinacija krije neku posebnu priču i uspomenu. Sljedeće subote vas vodimo na neku novu lokaciju, a do tada uživajte u ostatku vikenda, dobroj muzici, naravno jutarnjem programu Bet Radija. Lexington, Bosanka u nastavku.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Devete sati 53 minute, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Bellamy Onyx se spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Naše jutarnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz Talase Vet Radija. Nadamo se eto da smo vam uljepšali početak dana. Uživajte u suboti, čuvajte dobro raspoloženje, ostanite i dalje uz Talase Vet Radija.

0: potpuno drugačije reklame.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
6: Od njam do njam njam.
5: Kućne potrepštine.
6: Od premije do hemije.
5: Uvijek svježe voće i povrće.
6: Koda je sad iz bašće izašlo?
5: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
6: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
6: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
6: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
6: Moj Walmart!

cijena dana u Tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota 18. juli. Pileći batak sa karabatkom 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol 1 litar 3,30.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Nastavljamo u Sanju Maletić i Plava krv. Da vas podsjetimo da od 11.00 započinjemo SMS druženje. Znači od 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. A do tada uživajte uz izbor muzike koju za vas bira naš muzički urednik.

0: poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Marketing Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Cijena dana u Tržnom centru Deluxe, Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota, 18. juli. Pileći batak sa karabatkom, 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol, 1 litar, 3,35.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.

0: marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank kafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Naredna poruka kaže za mufliza Baltana Delija Momak. Slušamo Sinana.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locira na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Na satu našeg sponzora Belemioniksa, 12 sati i 8 minuta. Vama dobar dan i sunčanog gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 31 stepen, a sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za našu subotnju šetnju kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine. Danas putujemo u jedan od najposebnijih kutaka Hercegovine, Blagaj. Mjesto gdje se susreću historija, priroda i mir koji se rijetko gdje može osjetiti. Smješten svega nekoliko kilometara od Mostara, Blagaj je poznat po izvoru rijeke Bune, jednom od najjačih kraških vrela u Evropi. Kristalno čista voda, zelena obala rijeke i veličanstvene stijene koje okružuju ovo mjesto stvaraju prizor koji ostavlja bez daha. Posebnu ljepotu Blagaja daje i čuvena Blagajska tekija, smještena u samu rijeku Bunu. Ovo mjesto vjekovima privlači posjetioce svojom tišinom, arhitekturom i posebnom energijom. Šetnja uz rijeku, zvuk vode i pogled na stijene iznad Bune stvaraju osjećaj kao da ste zakoračili u neku drugu mirniju priču. A kada se umorite od istraživanja, Blagaj nudi uživanje za ljubitelje dobre hrane. Uz rijeku možete probati tradicionalne hercegovačke specijalitete, svježu ribu, domaći hljeb, sir, uštipke i druge okuse ovog kraja. Blagaj nije samo mjesto koje se posjeti, to je mjesto koje se pamti. Možda će upravo ovaj vikend biti prilika da otkrijete njegovu ljepotu. Eto, bila je to naša današnja mala putopisna razglednica iz prelijepog Blagaja. Nadamo se da smo vam kroz ovu priču približili samo dijelić ljepote koju krije naša zemlja. Jer Bosna i Hercegovina je puna skrivenih bisera, od planina i jezera, do rijetka i starih gradova, a svako mjesto ima svoju priču, mirise, okuse i uspomene koje vrijedi upoznati. Sljedeće subote vodimo vas na novu destinaciju, a do tada uživajte u vikendu, u prirodi i svim lijepim trenucima koje možete pronaći oko sebe.

0: potpuno drugačije reklame. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
5: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
6: Tempoplast.
0: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
0: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.

0: marketing. Bet Radija. Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566 SMS Bet Radija 091-510-101
4: Sretan rođendan, nisi od Rade jedinice 2. Slušamo Ćanu.

0: ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
1: Crveno obuci, nek sluti na radost.
2: SMS Bet Radija.
3: Nadu Topčugić i mali gospodin, nastavljamo naše popodnevno druženje. A poruke glasi, čestitamo Dženani na rođenju sestrića. Tetka, imaćemo šta ženiti. Iskrene čestitke i od kolektiva Bet Radija.

0: marketing. Bet Radija.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.

0: Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Pozdrav za ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za najmlađe kolegu s pjesmu Idi dok si mlad.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Poruka kaže za moju dušu, Bojana i Šaban. Slušamo traženu muzičku želju.

0: pitanja? Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Ena pauka.
2: Pozdrav za najbolju šeficu. Slušamo Vesnu i ovo u grudima.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: VIP SMS.
2: Next Luti na radost. Slušamo Crveno obuci. Kaže, ja nisam daltonista, a duša mi kad vidim crveno, pa makar i na semaforu proletim. Kaže, sretan put kući, pazi na crveno. Pozdrav za Neznanku. Pazim, pazim.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: 091 510 1 01.
4: Prije nego što pročitam narednu SMS poruku, samo da napomenem da Nerko Halilović ne može da prođe, ta pjesma ne ide na našim talasima, tako da molim Kuline radnice da u narednoj SMS poruci napišu dvije muzičke želje, pošto ova ne prolazi. Pozdrav svima, posebno radnoj jedinici 1 Kula, imam pjesmu da vam pjevam, Brena za vrijednu ekipu.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agromašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Bet Radio. SMS.
3: Pozdrav za radnice Kule.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Sisipe! Ej, Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit From Ledenice Donje nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit From Ledenice Donje, 061 705 566
8: 091 510 101.
9: I u zajma Imamovića i Azeminu, pozdrav za radnice Kule.

0: Ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Teletović, ističe napad. Teletović, parkinga!
2: Mikrofonija.
1: Da je pogodio Mirza Teletović!
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena!
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća, zapet, sosić, nesa, zapete!
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije. Mikrofonija. Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
4: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, 15 sati i 1 minuta. Sponzor tačnog vremena Belam Ionic. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, dobar prijem. Pogodio si mikrofon. Da me gledaš tako.
5: Gledam da li je crveno ili žuto.
4: Crveno. Svima da poželimo lijep, topal dan danas, što definitivno jeste. Ne gledaj tako, stvarno je subjektivno osjećaj 40 stepeni na polju, iako smo malo provjeravali da su svega 33 stepena.
5: Dobro.
4: Vruće. Za bazene, za kućne bazene, za kade,
5: za sve, samo za posao ne, jel?
4: Definitivno. Dobro, kod nas je makar lijepa klima. Čekam utakmicu večeras. Šta misliš ko pobjeđuje?
5: Pa ne znam.
4: Tipuj. Da se kladimo.
5: Možda Francuzi.
4: Ja sam mislio da se kladim Francuzom, Engleze neću nikako, dakle, njih ne volim u očima vidjeti, ali dobro, lopta je okrugla, vidjet ćemo koje večeras pobjeđuje. Englezi su imali par spornih onako situacija gdje se nisu nikako proslavili, pogotovo u duelu sa susjedima, kad je bilo. Tu se gledalo zaista sve prema Hrvatskoj, međutim u narednoj utakmici pogađa se kablo od to je bila ova visinska kamera i oni iz toga postižu go. Definitivno po nikakvim pravilima ne bi se smjela nastaviti utakmica, ali oni su i nastavili i prošli su nekako dalje. Dobro, namještalo se. Iskreno, kad se uvela ova VAR tehnologija i su ostale ove pametne lopte i koješta, simulacije, bili smo svi zaista velikih očekivanja i zaista nas je oduševljavalo to. Ajde, kako VAR kaže, tako je. Međutim, ovo svjetsko prvenstvo toliko je bacilo sjenu na taj VAR i na sve ostalo.
5: Dakle,
4: počinjemo da mislimo da se sve može to naštimati tamo i...
5: Ja sam mislila samo u Bosni da može, ali...
4: Može. Definitivno. U Americi ako se igra, definitivno.
5: Barem u tome predjačimo. Barem u tome ne zaostajemo.
4: Ovaj put... Dobro, ite kako lijepo svjetsko prvenstvo. Sutra se zatvara, sutra igra i Španija i Argentina u finalu. Posljednja utakmica. Na koga tu tipuješ?
5: Na Španiju.
4: Na Španiju. Može, evo, slažemo se definitivno po pitanju tipova. Večeras Francuzi, sutra Španci. Vidjet ćemo ko će osvojiti to svjetsko prvenstvo. Definitivno je bilo super gledati u proteklih mjeseci po dana našu reprezentaciju, jer je bilo fantastično gledati predstavljanje i ta energija koja se osjećala uopšte u narodu i osjećao se i sad. Nastavljamo dalje sa takmičenjima, već od septembra idemo dalje.
5: Ako Bog da.
4: O tom potom pričat ćemo u mikrofoni i o tim stvarima. Danas definitivno ćemo posvetiti vrijeme malo ovom trećem mjestu i finalu sutra. Donosimo pregršt dobrih informacija kada je u pitanju mikrofonije.
5: Znači ima dosta sporta da se nadoknadi.
4: Definitivno nije razlog da nam ne pišete, ne javljate se.
5: Naravno.
4: Predložite nam kakvu muziku da puštamo, mi ćemo se držati vašeg trenda.
5: Naravno.
4: Uvijek to radimo.
5: Uvijek, tako da. Ali.
4: Da čujemo...
5: Radio.
4: Pročitao.
5: Nisam, Boga mi, nisam. Barem tu znam pjesma, ako
4: jeste,
5: ne poznajem one. Jeste. Na prvi takt sam pogodila, pa bio bi red.
4: Ali nekako super.
5: Ali objasni mi kako sam mogla vidjeti.
4: Nemam pojma. Baš očim vajđima.
5: Pa da, morala sam nekad pogoditi.
4: Pravi ljetni hit.
5: baš mi je žao što nije mogao da se ono onako nasmije ono.
4: Biće i naredne subote. Biće i naredne subote.
5: Pripremam se ja, učim.
4: Dobro, tebi želimo lijep odmor, odmora se do ponedjeljka. Već sutra kolege dolaze sa izvornjacima, sa dobrom muzikom, a večeras druga i treća smjena, tu sam ja. Pišite nam, javite se 091 510 101. Dobra muzika, super zabava i mikrofonija.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
2: Crveno obuci, nek sluti na radost.
1: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje.
2: Kraj
1: 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
2: Da me srećnim žive tuđe priče.
1: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
3: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Svjetsko prvenstvo polako se bliži svom veličanstvenom kraju, a večeras nas očekuje spektakularna uvertira za veliko nedeljno finale. U borbi za treće mjesto za bronzanu medalju u Majamiju se sastaju, kao što smo najavili, Francuska i Engleska. Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih susretova dva giganta, definitivno giganta jamči bespoštednu borbu od prve do zadnje minute, makar ono što su dosad pokazivali. Bilo je tu sreće, bilo je možda nekih kontroverzi, ali to na strani. Obje su reprezentacije stigle na korak do velikog sna, no polufinale prepreke pokazale su se nemilosrdnima. Francuska je zaustavljena od fantastične Španije, bilo je 2-0, tri kolori u poslednjoj utakmici pod vojstvom Deschampa. Žele dokazati da je to bio samo loš dan i kući odneti novo svjetsko odličje, pa makar bronzu. Engleska pod vojstvom Tomasa Tušela doživjela je bolan poraz od Argentine, izgubivši u izuzetno napetu utakmici nakon preokreta sa 2-1 od Gordi Albiona. Gordi Albion želi završiti ovaj turnir sa pobjedničkim mentalitetom i osigurati treće mjesto na najmasovnijem mundijalu do sada. Zaista nam se to dopalo. Ovih zadnjih mjeseci po dana gledanja fantastičnog futbala. Priča se već da će naredno prvenstvo biti sa čak 64 reprezentacije. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske. Mbappe večeras igra za naslov najboljeg strijelca turnira i za zlatnu kopačku. Trenutno je na samom vrhu. Nevjerovatno uzbudljiva borba, definitivno. Messi i Mbappe imaju po 8 postignutih golova, ali Argentinac u prednosti jer ima jednu asistenciju više, 4-3 u asistencijama. Mbappe ima idealnu priliku da večeras postigne pogodak ili upiše dvije asistencije i preuzme vodstvo i stavi dodatni pritisak na Messi u oči finala. Poznati statistički analitičari iz Opte odradili su više od 25.000 simulacija uoči večerašnjeg dvoboja, a prognoza naginje na stranu Francuza, koji ima čak 50,7% šansi da slave u regularnih 90 minuta. Pobjeda Engleske u regularnih 90 minuta predviđa se u 25,6% scenarija, dok je 23, skoro 24% šanse da susret ode u produžetke. Dakle, večeras mnogi se nadaju, vjeruju u to da Francuzi mogu pobjediti u prvih 90 minuta. Dosta je onih koji vjeruju u prolazak Engleske, ali samo na penale. Vidit ćemo. Ipak tradicija i istorija ovih rivala često brišu sve statističke prognoze. Posljednji put na svjetskom prvenstvu susreli su se u četvrtfinalu u Kataru prije 4 godine, kada je Francuska slavila sa 2-1, a svi ljubitelji fudbala se nadaju reprizi jednako uzbudljivog fudbala. Utakmica Francuska-Engleska ide se večeras u Majamiju sa početkom u 23 sata po našem računanju vremena. Naravno, pratit ćemo i vi koliko nam to dozvole. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, da li da idemo sa staritetima, sa novitetima. Vi se pitate.
2: SMS Bet Radija.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Donosimo dalje informacije. Marko Burelja najavio je povlačenje iz španske reprezentacije ako u finalu svjetskog prvenstva pobjede Argentinu. Ovaj lijevi bek i fudbaler Reala smatra da bi osvajanjem evropskog i svjetskog naslova ispunio sve ciljeve u nacionalnom dresu, a dao je i neobično obećanje posvećeno selektoru Fuenteu, piše Gol.com. Kukurelja je potvrdio da će završiti reprezentativnu karijeru ako Španija u finalu svjetskog prvenstva savlada Argentinu. On je odigrao svaku minutu na putu Španije do završnice turnira u Sjevernoj Americi i vjeruje da nakon podizanja trofeja ne bi imao šta više ostvariti za svoju zemlju. S obzirom na to da je već osvojio evropsko prvenstvo 2024. godine, ovaj itekako mlad fudbaler, 27 godina ima samo, smatra da bi spajanje dvije najveće međunarodne titule bio savršen završetak karijere u ovom dresu La Roja. U razgovoru za L'Equipe objasnio je zašto je spreman napustiti reprezentaciju u slučaju pobjede, istakao je kako bi osvajanje dva najvažnija trofeja predstavljalo idealan završetak njegovog puta sa reprezentacijom. Ako osvojimo svjetsko prvenstvo, sutradan ću nazvati Luisa i reći mu da više ne računa na mene, da se povlačim iz reprezentacije, izjavio je Kukurelja. Uz titula evropskog i svjetskog prvaka ne može biti bolje od toga. Utakmica igra se sutra. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: Cijena dana u Tržnom centru Deluxe, Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota, 18. juli. Pileći batak sa karabatkom, 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol, 1 litar, 3,35.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Slušate mikrofoniju i sportske minute. Donosimo i neke zanimljivosti. Slavni kanadski reper Drake ponovo je u centru pažnje sportske javnosti nakon što je uplatio ogroman novac na finale svjetskog prvenstva u fudbalu između Španije i Argentine. Muzičar je odlučio uložiti čak 1,5 miliona dolara. Dobro ste čuli, 1,5 miliona dolara na pobjedu Argentine u regularnom toku utakmice, a ukoliko ga učusti slave, nakon 90 minuta čeka ga nevjerojatan dobitak od 5 milijona 175 hiljada dolara. Međutim, ova vijest je izazvala paniku među navijačima Argentine, dok su Španci već počeli slaviti. Drake je širom svijeta postao prepoznatljiv po takozvanom Drakeovom prokletstvu, odnosno po seriji nevjerojatnih loših sportskih prognoza i promašaja. Gotovo svaki put kada se planetarno popularni reper kladi na neki tim ili se fotografiše sa sportistima pred veliko takmičenje, ta ekipa ili pojedinac na kraju pretrpe bolan poraz. Zbog njegove loše reputacije društvene mreže su odmah preplavile komentari u kojima se već čestita reprezentaciji Španije. Fudbalski fanovi se masovno šale kako je Argentina izgubila finale onog trenutka kada je Drake uplatio listić poručivši da je Španija sada sigurni dobitnik. Vidjet ćemo da li to zaista sutra ima veze. Talas i Bet Radija i mikrofonija. Pišite nam šta vam se sluša.
0: Mikrofonija.
2: SMS Bet Radija.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Učešće reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu 2026. je završilo na izuzetno buran način. Nakon što su sigurnim korakom prošli grupnu fazu i provodili neviđeni optimizam kod domaćih navijača, ubjedljiva eliminacija porazom od Belgije 4-1 i bilo u osmini finala, duboko je potresla strukture sjevernoameričkog futbola. Nakon što je bila praksa, ostaje barem u ostalim reprezentacijama, svi pogledi su odmah usmjereni ka trenerskoj klupi, odnosno čekala se reakcija Početinje, Mauricio Početinje. Prema prvim izvještajima britanskog lista The Sun, ugovor trenera rođenog u Santa Feu trebao je isteći upravo po završetku učešća tima na ovom mundijalu. Ono što je izgledalo kao neizbježan tihi odlazak u sjeni u posljednjim satima poprimilo je potpuno suprotan smjer u kancelarijama saveza. Uprkos gorkom ukusu koji je ostavio ubjedljiv poraz od Belgije, čelnici lokalnog saveza pozitivno su ocijenili uspjehe postignute u ranijim fazama prvenstva, vrijedi istaći da je pod vodstvom Argentinca tim uspio srušiti interne rekorde, zabilježivši najveći broj postignutih golova ove selekcije u jednom izdanju turnira. Ova situacija navela je nadležne da ne žele na brzinu staviti tačku na ovaj sportski projekat. Kako je objavio Fox Sports, rukovodstvo je Početinju predstavilo zvaničnu ponudu za produženje ugovora kako bi ostao na klupi tima sa zvijezdama i prugama. Prijedlog ima za cilj osigurati kontinuitet procesa sa pogledom na mundijalski ciklus 2030. godine, što je odluka koja je podijelila mišljenja stručne javnosti i navijača. Trener koji prima najveću platu u istoriji ovog saveza razmislit će o svemu nakon odmora. Prestižni listovi poput New York Timesa i New York Posta ističu da bi obnova ugovora omogućila Argentincu da konsoliduje bazu mladih igrača koji su već stekli dragocjeno međunarodno iskustvo. Međutim, portali poput Bein Sportsa insistiraju na tome da je emotivni udarac pretrpljen u nokaut fazi i ostavio značajne posljedice u slačionici. Kritičari ističu da je nedostatak taktičkih rješenja u trenucima maksimalnog pritiska protiv jakih UEFA-inih rivala faktor koji uprava ne bi trebala tako lako zanemariti. Ali u svemu, Početinju se smiješi novi ugovor. Da li će tako biti, ostaje da se vidi nakon odmora ovog američkog selektora. Vi nam pišite, javite se što vam se sluša, uskoro i mali oglasi na talasima Bet Radija.

30-godišnjak sa novim članom Pro Lige potpisao je dvogodišnji ugovor. Cifre koje su bile na stolu jednostavno se nisu mogle odbiti. Iako zvanična plata još nije potvrđena, Vasilij bi u Arabiji tokom 2 godine samo od plate trebao zaraditi nešto više od 5 miliona eura neto. Dakle, ova cifra je bez ikakvog poreza. Također, tu idu razni bonusi koji su samo dio svakog ugovora. Samo za potpis se cifra kreće oko 1 milion eura. Nema dileme da su bogati bonusi za uspjeh. Nije zato da nikako čudo što je naš golman rekao da ponudi Saudijske Arabije. Takve cifre se jednostavno ne odbijaju. Al Dirijah ima visoke ambicije u narednim godinama. Pored Vasilija, tu je još nekoliko stranaca, među kojima su Nkobu, Laborende, Oscar Rodriguez, također dolazi i Omar Colley. Ugovor sa Al Dirijahom za Vasilija znači i potpuno novi izazov u karijeri. Nakon sjajne sezone u St. Pauliju očekivalo se da će ostati u Njemačkoj ili okušati se u jednoj od najjačih liga svijeta. No, novac iz Saudijske Arabije promijenio je planove. Sportski aspekt možda i nije na nivou Njemačke, ali finansijska sigurnost koju dobija teško da može nadoknaditi se bilo gdje u Europi. I dalje stojimo na raspolaganju. Šta vam se sluša, da li idemo sa staritetima, nastavljamo sa novitetima ili da se držimo neke zlatne sredine. Vi se pitate 091 510 101.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za...

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Danas je itekako prometan dan na Grbavici, gdje je predstavljeno još jedno pojačanje. Fudbalski klub Železničar nastavio sa jačanjem igračkog kadra za novu sezonu, a danas je ozvaničen dolazak Jakube Daba Gnaka. 24-godišnji fudbaler potpisao ugovor sa Plavima do ljeta 2028. uz opciju automatskog produženja saradnje na još jednu sezonu. Dabo je rođen 29. juna 2002. godine u Senegalu, a posjeduje i špansko državljanstvo. Veći dio dosadašnje karijere je proveo u Španiji, gdje je nastupao za nekoliko klubova iz trećeg i četvrtog ranga. Jednu sezonu također proveo u Italiji, nastupajući za Ambrosijanu iz Serije D. U redovima Železničara očekuje se da pojača konkurenciju na desnoj strani terena, gdje može pokrivati više pozicije. U redovima Železničara očekuje se da pojača konkurenciju na desnoj strani, kao što smo rekli, na Grbavici vjeruju da će Dabo svojim kvalitetima i iskustvom stečenim u španskom fudbalu predstaviti značajno pojačanje u borbi za ostvarivanje klubskih ciljeva u predstojećoj sezoni. Inače, veoma je prometno danas na Grbavici. Klub je već predstavio tri pojačanja, jer su prije Gnake, odnosno Daba, potpisali Španac Angel Jorminez, inače golman, zatim Alfonso Vitorino, portugalski veznik. Danas tri pojačanja. Vi nam pišite, javite se, šta vam se sluša.
2: SMS Bet Radija

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Cijena dana u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota 18. juli. Pileći batak sa karabatkom 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol 1 litar 3,35.
3: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
0: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
4: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući
3: ljeti i zimi.
0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje. Kraj 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
5: Da me srećnim žive tuđe prič.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062 868 789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč.
6: Bet

0: Bet Radio. Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbjeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma Bajramović Gradačac u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica Naša farma Bajramović kod Sata u Gradačcu.
0: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Pet radija. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci su se vratili u Sarajevo nakon osvajanja srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou. Naši odbojkaši su u finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe poraženi od Irana rezultatom 3:1 u setovima i stigli do čak 30. medalje sa velikih takmičenja. Po povratku u Sarajevo upriličena je konferencija za medije. A zanimljivo je da naše odbojkaše nije dočekao niko od političara. Selektor Ifet Mahmutović je istakao kako žali za boljom igrom u finalu jer je uvjeren da bi naši igrači slavili da ih nije sustigao umor. Ono što je reprezentacija generalno planirala i ostvarila, mi smo se plasirali na ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Ostaje taj žal malo za tim finalom u kojem, moram priznati, nismo pružili dobru igru i moram reći da je tu uzrok bio i umor. Iran je odigrao svoju najbolju utakmicu na turniru, a mi smo sa nekih 50% snage pružili protiv njih. Kaže Mahmutović, da smo igrali utakmicu kao protiv Brazila, sigurno bi bilo i ovdje zlatno odličje. Ali tako je to u sportu, taj pad, logično je da je mora doći i pad. Jer odigrati 7 utakmica na vrhunskom nivou, dan za dan, jako je teško. Ipak Iran se snašao bolje od nas u ovom momentu. Ja ovom prilikom čestitam momcima, bili su fantastični, bili smo složni, radili smo. Biti drugi na svijetu nije mala stvar u svakom pogledu, a ja uvijek želim da budemo još bolji. Sve je to rekao selektor Mahmutović. Kapiten ekipe Savohudin Delalić je istakao kako je srebro veliki uspjeh, da nam je neko ponudio srebro pred početak, iako to selektor ne može podnijeti, mi bismo to prihvatili jer je to norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu, a svako prvenstvo je sve teže i teže. Ovo je bilo najteže do sada, imali smo teške protivnike, prije svega u grupi Iran, bili su tu Irak, Egipat, Brazil, imali smo baš trnovi put i na kraju igrali smo sa Iranom u finalu i ponestalo nam je snage, rekao je kapiten. Pišite nam šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapčinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapčinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Staš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova?
5: A isto što i kafa bez šećera, ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, zelinja donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Slušate mikrofoniju.
1: Na talasima Bet Radija. Idemo do Formule 1. Kimi Antonelli osvojio je pol poziciju u Belgiji. Mercedes nastavio savršen niz u kvalifikacijama. Vlad Italijan nastavio dominaciju Mercedesa u kvalifikacijama ove sezone, osvojiši, kao što smo rekli, pol poziciju za veliku nagradu Belgije. Lider prvenstva do prve startne pozicije stigao je fantastičnim posljednjim krugom u Q3, kojim je za 0,317 sekundi nadmašio Maxa Verstappena. Vozač Red Bulla je u drugom pokušaju u Q3 nakratko preuzeo vrh poretka nakon poboljšanja vremena, ali Antonelli uzvratio još bržim krugom i vratio se na prvo mjesto. Verstappen je tom prilikom imao pomoć timskog kolege Isaka Hadžeta, koji mu je pružio zavitrinu u završnom dijelu kruga, no ni to nije bilo dovoljno da ugrozi mladog Italijana. Antonelli je tokom vikenda bio izuzetno brzo, ostvarivši najbolje vrijeme u dvije od tri slobodne trening sesije, a ovo mu je već šesta pol pozicija u sezoni 2026. Ujedna razlika od 0,317 sekundi predstavlja najveću prednost ostvarenu u kvalifikacijama ove sezone. Mercedes je tako ostao neporažen u kvalifikacijama tokom cijele 2026. Antonelli će nedeljnu trku ući sa namjerom da dodatno poveća prednost od 25 bodova ispred timskog kolege George Russella, koji će startati inače sa treće pozicije. Lando Norris postavio je treće vrijeme kvalifikacije sa zaostatkom od 0,44 za Antonellijem, ali će zbog kazne od 10 mjesta na startu izazvane ugradnjom četvrtog baterijskog sklopa na njegovom McLarenu trku početi tek sa 13. pozicije. Ferrari nije imao razloga za zadovoljstvo. Leclerc i Hamilton zaostali su više od pola sekunde za najbržim vremenom, te su kvalifikacije završili na 5. i 6. mjestu, ali će, zahvaljujući Norrisovoj kazni, obojica napredovati za jednu poziciju na startnom gridu. Velika nagrada Belgije vozi se u nedjelju u 15 sati po našem vremenu.

0: senzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
1: Vrijeme da krenemo sa vašim SMS-icama. Lagano pristižu. Pozdrav nam stiže od društva iz Švicarske. Nadamo se da ste ovdje u Bosni, makar malo na odmoru. Pozdrav nam šalju Bakra, Pepi, Adel iz Švicarske. Mi bismo da čujemo, ako može, pjesmu Dva dobra druga. Veliki pozdrav za Bet Radio. Idemo sa Staritetom.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
3: Jednostavno EKI.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bet Radio.
5: Jedna pauka.
6: Vrijeme za još jednu poruku. Veliki, veliki pozdrav za društvo kod Bahre. Slušamo Ljubu Aličića, Jedinac sam umaj.

0: jedna pauka.
1: Veliki, veliki pozdrav za društvo kod Bahre. Jedan staritet iz Senije, kćeri najmilije.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava. Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, Gradačac.
4: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Bet Radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava od Omkija za ekipu na NN lokaciji. Kemano pjeva, gdje god bila.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Bet Radio.
3: Vrijeme za još jedan SMS. Veliki, veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela.

0: Bilo je to za društvo kod Bahre. Pozdrav Fefiju, pozdrav Zadela. Sviramo dalje. Veliki, veliki pozdrav samo za društvo u Tokama, kod Muje i Šide. Naše Mujčinu želimo sretan rođendan, sve najbolje. Želimo u Gibići.
1: Na starome mjestu
0: slušamo Bilkići.
1: Iz lijepi vremena

to za društvo. Kod Bahre, pozdrav Fefi, pozdrav Zadela. Idemo dalje, sretan rođendan mom prijatelju Muj, sretan dolazak i njegovom bratu Izi iz Amerike, sve najbolje želi Fadili Molajma. Slušamo Fuleta.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
5: Bet Radio.
6: Kad sretneš Hanku, veliki pozdrav za Bahru, pozdrav za društvo.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Polo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj ko radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
5: Igrao sa sreća moja i tebe ili tu.
1: Večernji program.
6: Budimo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
9: Ovog trenutka počinje večernji program na talasima Bet Radija. Svima vama želimo dobrodošlicu. Mnogi su već ustala se tri devetke. Ali od ovog trenutka zna se, kao i svake večeri od 20 časova, nema više niti reklama, niti maski. Bilo čega drugo. U nastavku samo vaša muzika. Želje, čestitke i pozdravi. Lako nas možete kontaktirati. Poželjeti svoju pjesmu. Standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, muzičke želje. Sve to željete na 091-510-101 i tu je broj prioriteta. Znači vas vidite kako potreba 091-910-106. Naravno, ako nas slušate iz dijaspore, najlakši način kako nas možete kontaktirati jeste putem našeg portala radiobet.eu VIP sekcije. Malo manje se oslanjamo na SMS poruke iz inostranstva, obzirom da očigledno sistem nam nije u redu. Tako da, kontaktirajte nas putem portala. I družite se VIP sekciji. Pozdravit ćemo sponzora Diskoteka Galaksis i večeras groznica subotnje večeri. Ako ste za dobar provod, dobar štimung, ako ne znate gdje je večeras, uvijek na prvom mjestu, prvi izbor, Diskoteka Galaksis. Mnogo toga se dešava kod njih ovih dana, imat ćemo i najave. Ali toplo preporučujemo i večeras. Pravac u Galaksis. Imamo tu poruke koje čekaju. Pročitat ćemo sve do jedne. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre. Pozdrav Fefiju, pozdrav Zadela. Slušat ćemo od Šabana pjesmu Kafanac. Za ovo društvo i 72 dana. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre, Fefiju, pozdrav Zadela. Dobar dan, dobro večer. Ako može Slavko Banjac, uzmite dušu, uzmite sve. Pozdrav za Bet Radio. Pozdrav za ekipu pod Krastićem, jel? Pola tebi, pola meni. Slušat ćemo Bojanića. Amidžin Vuj, sve najbolje za njegov rođendan. Sve najbolje žele mu Damir i Jennifer. Ako može, Halid i Biljani. Otcu Vuj, sretan rođendan. Sve najbolje da me sluša još puno godina. Sve najbolje žele mu sina Armin, znaha Selma, unuka Ajna i unuka Adi. Sinan će nam pjevati. Zatim jedinom bratu Vuj, sretan rođendan od brata Ize. Ako može, Ćana, evo, brata mog. Evo moga roda, tako se zove pjesma. Amidži Muji, sve najbolje za rođendan. Želimo bratić Damir sa suprugom Jennifer, sa porukom do godine u Americi, ako Bog da. Evo me drugog. Od babe osme, sretan rođendan sinu moj. A naravno, sretan i dolazak sina Ize iz Amerike. Dva sina, dva sokola. A babe osme za njegove sinove, za moju Izu, pozdrav za snahu Šidu, za unučad, praunučad i ostalo društvo. Tako to bude kad se naručuje od babe osme. Slušat ćemo moje djece Hule. Od domaćine moje za brata Izu, bratića Damira, snahu Jennifer iz Amerike, za ostalo odabrano društvo Ameriko, Kemal Malovčić, komši mu i sve najbolje za rođendan od komšija Armina i Merime. Hule će nam pjevati staru fotografiju. Puno pozdrava od brata Izi, za brata moju, za snahu Jennifer, za večerašnji rođendan, sve najbolje povodom rođendana. Bosne moje nigdje nema. Od oca Osmana za braću Husejnović, za sve prisutne goste, nas dva brata. Puno pozdrava od sina Armina i snahe Selme, sve najbolje ocu moju i snahe Jennifer za rođendan. Vraćam se majci u Bosnu. Vešli će nam pjevati. Od Armina i Selnoje za dobrodošlicu iz Amerike, za sve prisutne. Slušat ćemo i ovo, ova nam je u krvi, I'm from Bosnia. Pozdravi nam stižu iz Videnbruka. Sama lagano, pozdravi od Mička. Pozdrav dežurnoj ekipi, ovoj maloj u Videnbruku, sretna početka. Moje čerki Melisi, sretan rođendan sa jednim dernekom na koketom načinu. Također pozdrav Bađi Miretu, sretno pripremanje za Bosnu. Veliki pozdrav svim Betelcima od Mička iz Videnbruka. Naravno, tu je poruka za Pezu, pazi na roštilj. Pozdrav za najbolji radio, pozdrav za ekipu sa Vrutka. Živi bili 100 godina. Pozdrav od Admira. Silver je sa nama večeras. Dva života, Crni će nam pjevati. Puno pozdrav od Silvera za BH ambasadu. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela. Šaban će nam pjevati Oči moje, kletvom bih vas kleo. Ako ne uspijemo naći Šabana, naravno Enis Begović, uvijek najbolji. Kada je ova pjesma pitanja? Nego da krenemo. Slave se rođendari, na sve strane veselo društvo. Sastanci. Sastanemo se makar jedan put godišnji. Krećemo ovako. Pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela.

0: čestitam Saviću moju. Sve najbolje za njegov rođendan od Damira i Jennifer.
1: VIP SMS.
0: Krećemo i se VIP-em. Silver je sa nama. Puno pozdrava za Beh ambasad. Crni nam pjeva dva života.

pozdrav od Silvera za BH ambasada. Sviramo dalje, ocu moji, sretan rođendan, sve najbolje, da me sluša još puno godina. Sve najbolje želimo sin Armin, snaha Selma, unuka Ajna i unuka Adi.

Sidenbrook sa nama. Naravno, sretnog početka. Također ćerki Melisi, sretan rođendan. Veliki pozdrav svim Betovcima, poseban pozdrav Bađi Miletu, sretno pripremanje za Bosnu. Peza, peza, pazim na rošte i pozdrav od Mička iz Videnbruka. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela.

slavi si rođendan. Pa da krenemo od srca, neka je sa srećom našoj Melisi, sve najbolje od porodice Avdić, veliki pozdrav za najjaču ekipu u Videnbruku, naravno pozdrav za drugu smjenu Vet Radija, za sve kolege, naravno za slušalce, od Mireta.

Dami Džimuji. Sve najbolje za rođendan žele bratić Damir sa suprugom Jennifer. Sa porukom do godine u Americi.

0: SMS Bet Radija.
1: Bilo je to od Ranka za društvo Modriči. Sada imamo jednu pjesmu sa dva pozdrava. Puno pozdrava od Babe Osme, sretan rođendan sinu moj, također sretan dolazak sina Ize iz Amerike. Slušat ćemo dva sina, dva sokola. A uz ovu pjesmu pozdrav za društvo u Samidovoj garaži, za dva neoženjena momka. Skontat će oni koji su to momci. Ako može, Bojanić, dva sina, dva sokola.

Brug. Čekamo vas u Posavini. Sviramo dalje. Puno pozdrava od domaćine Muje, pozdrav za brata Izu, za bratića Damira, snahu Jennifer iz Amerike i za ostalo društvo. Kemal Malovčić nam pjeva.

sve najbolje ekipi na rođendanu. Sviramo dalje. Puno pozdrava za brata Adisa iz Brčkog, od brata iz Gradačca, sa radnog mjesta. Simon Sakić nam pjeva, oče moje.

za brata Adisa, on brata sa radnog mjesta. Sviramo dalje. Sretan rođendan Arminu zvani Bura od Dajđe Almedina i Dajđenice se nade.

Vraćam se majci Bosnu. Veliki pozdrav za društvo na rođendanu. Idemo dalje. Pozdrav za Jasku. Pozdrav za društvo. Đulović nam pjeva.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 22 sata, 8 minuta, sponzor tačnog vremena Bela Mionik, sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaksis, Srebrenik, večeras groznica subotnje večeri. Još nije kasno krenuti. Dobar provod, dobru zabavu, kako nudi Diskoteka Galaksis. U ovom trenutku čitamo sve pozdrave koje smo primili. A imamo ih mnogo. Puno pozdrava od Armina i Selme za dobrodošlicu iz Amerike. Za sve prisutne slušat ćemo I'm from Bosnia. Jedan veliki pozdrav iz Švedske od Hatije i Hajrudina. Prijatelju moji žele sretan rođendan. Slušat ćemo Šabana. Od domaćina Muje i Šide za njihove goste. Mladost im prolazi. Nada Topčegić. Od kćerke Mine za zeta i zeta Nihada, sretan rođendan moj. Jennifer, poseban pozdrav za Amidžu, dobrodošao nam iz Amerike, nervozni poštar Jugo Jugo. Pozdravi stižu od susjeda Armina i Merime, susjedu moj, sretan rođendan, veliki pozdrav za njegove goste. Ćana će nam pjevati. Pozdrav od snahe Selma i sina Armina, za oca Muju, snahu Jennifer iz Amerike, želimo sretan rođendan, Šemsa Stuljaković nam pjeva. Od Hanume Šide, sin Armina, kćerke Mine, unučadi Hermana, Emana, Ajne i Adija. Naravno, od snahe Selme i zeta Nihada, sve najbolje suprugu, ocu i djedu za rođendan, taman potaman. Pozdrav i stižu od bratića Damira i supruge Jennifer, Amidži mu i sve najbolje za njegov rođendan. Slušat ćemo Bosnu. Pozdrav od domaćina Muje i Šire za brata Izu, bratića Damira, snahu Jennifer, koja je isto rođendan. Večera se slave dva rođendana. Pozdrav za sina Armina, snahu Selmu, čerku Eminu, zeta Nihada, Nahida, unučad, babu Osmana. Za odebrano društvo, Safet pjeva Rijeko Bosna. Pozdrav od susjeda Armina, za sretan rođendan. Edini, pozdrav susjedu moj, sve najbolje za rođendan, slušat ćemo Edina Beganovića. Za dobrodošlicu Amerikancima od Armina i Selme, Mile Kitić pjeva Kopka me kopka, od domaćina Muje i Šide za goste u Tokama. Aldina će pjevati Moja ti otvorena kuća. Pozdrav od Hanume Šide za mužeka moju kojem je rođendan. Želimo sve najbolje. A i meni sa njim, kako ona kaže. Ako može, Halid, tri ruže. Pozdrav za Nahida. Kompletno društvo. Veliki pozdrav za ekipu pod Hrastićem. Pola tebi, pola meni. Pozdrav za Barabe, ako može Aleksandra. Pjesma Kababa. Naći ćemo ovu pjesmu. Veliki pozdrav za društvo kod Almira i Sene. Pozdrav za rođaka Baltu. Od Adela. Ako može Darko Lazić, pjesma Majko. Veliki pozdrav za društvo kod Almira i Sene, od Eldina i Medine, ako može Vesna 100 života. Pozdrav za društvo kod Almira i Sene, od Ade i Amire. Hazre nam pjeva, vrijediš za 1000, jel? Pozdrav za društvo kod Sene i Almira, pozdrav rođaku Balti od Adela, Šerif će nam pjevati pjesmu Sine. Pozdrav za nas, za društvo kod Almira i Sene. Meho Puzić, ostani noćas, pravi mi društvo. Za društvo kod Almira i Sene, uz pozdravu od Alme i Adela. Šaban, meni je s tobom sreća obećana. Također slušat ćemo Šerifa, ako je ljubav grijeh. Kemal nam pjeva za ovo društvo kod Almira i Sene. Neka paša, neka aga. Imamo tu 106. Pozdrav od Gibića za društvo u Tokama. Sretan rođendan mu i Jennifer. Pjesma, koliko košta pjesma ta? Pozdrav za društvo u Tarevcima, kod Cakibovih trešanja od Sene i Almira. Moje bivše žene, to ćemo da slušamo. Ponovo 116. Pozdrav iz Samidove centrale za Sanela legendu, Dajđu i Mariju, Adu, razvodnu česmu, Enesa Tomosa, naravno za Minada Citroena i Buru Crvenu dvojku. Ada Gega i Bosanac. Pozdrav za društvo kod Jaske, Čardak. Pevaće nam Kemal. Ako može, pjesma od Eldina Senbegovića, Testament. Veliki pozdrav za društvo sa terase Skenderbeg. Vahe je sa nama. Veliki pozdrav za naše Berlince koji su stigli u našu Rajsku. Pozdrav za Bet Radio. Naravno, veliki pozdrav za Rajsku. Slušat ćemo Halida Viljane. Samo za naše Berlince, pozdravi stižu od Bahe. Pozdrav za Bet Radio i za Rajsku, Šaban Šadrvani. Također za ovo društvo okupljeno u Rajskoj. I Lanče nam pjeva, sjećaš li se kad smo klinci bili? Krećemo. Puno pozdrava od Armina i Selme za dobrodošlicu iz Amerike, za sve prisutne.

veliki pozdrav za goste. Da, ovom rođendanu idemo sa 106-icama. Pozdravi stižu od Gibića za društvo u Tokama. Sretan rođendan moj i Jennifer.

Dvojtog Gibića. Sviramo dalje, Vahe sa nama. Pozdrav za Berlince koji su stigli u našu rajsku. Pozdrav za Vet Radio. Kalidan pjeva, poljem se širi, mirisli.

Pozdrav za veselu ekipu iz Samidove radionice. Sviramo dalje. Jedan veliki pozdrav iz Švedske. Od Hacije i Hajrudina, prijatelju moji, želimo sretan rođendan.

Bilo je to iz Švedske. Pozdrav stižu iz Švedske od Hatije i Hajrudina, prijatelju moji, za sretan rođendan. Sviramo dalje. Veliki, veliki pozdrav za društvo kod Jaske. Ako može, Kemali Čatak.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav stižu od Nadela za brata Mirzu. Indira Radić nam pjeva.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, naša. Idemo do Videnbruka. Veliki pozdrav za dežurnu ekipu, za sve slušalce, za naše društvo u Videnbruku. Od Peze stižu pozdravi.

Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Puno pozdrava od susjeda Armina i Merime. Susjedu moji, želimo sretan rođendan. Veliki pozdrav za njegove goste.

sviramo, sviramo. Puno pozdrava od Vahe za naše Berlince koji su stigli u našu rajsku. Pozdrav za Bet Radio. Slušamo Milančeta, sjećaš li se kad smo klinci bili?

idemo dalje. Puno pozdrava od snahe Selme i sina Armina za oca Muju, za snahu Jennifer iz Amerike. Želimo im sretan rođendan. Šemsa nam pjeva.

puno pozdrava od bratića Damira i od supruge Jennifer. Pozdrav, amiđi moji, sve najbolje za rođendan. Kolapsnog je ova Bosna ponosna.

0: Selam aleikum. Dobar večer.
1: Rijeko Bosno, puno pozdrava od domaćina, od Muje i Šibe. Pozdrav za brata Izu, bratića Damira, snahu Jennifer, koji je isto rođendan. Pozdrav za sina Armina, snahu Selmu, kćerku Eminu, zeta Nahida, za unučad, za babu Osmana i za odabrano društvo.

Veliki pozdrav za društvo na rođendanu. Pozdrav za nas, pozdrav za društvo kod Almira i Sene. Ako može, pjesma od Mehe Puzića, Ostani noćas, pravi mi društvo.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS Bet Radija.
2: Tačno je ponoć. Tačno je 00. Imamo jednu specijalnu čestitku. Pozdrav za društvo sa Planinskog doma, a poseban pozdrav za Eminu i želimo joj sretan rođendan, sve najbolje od društva.

Ti si uvijek moje ludilo. Pozdravi stižu od vesele ekipe iz Opatije. Idemo dalje. Veliki pozdrav za društvo kod Almira i Sene. Puno pozdrava od Medine i Aldina.

Veliki pozdrav za društvo na rođendanu. Sviramo dalje. Ovaj put idemo do Opatije. Šike nam pjeva, odlazim daleko. Veliki pozdrav za veselu ekipu iz Opatije.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS Bet Radija, imamo dvije SMS-ice za jednu pjesmu. Pozdrav za društvo u Tarevcima kod Sakibovih Trešanja. Od Zene i Almira stižu pozdravi. A također, kako ovdje kažu, za kraj hvala puno domaćinima, hvala Muji i Šidi na lijepom provodu, na veselju. Mojčinu sve najbolje. Do sljedećeg rođendana želim mu Gibe i Enesa. Slušamo Lazića.